бургаські вечері, котрі барські мрежі, срічні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти, от куди взяхте, а у кого сіня?